se anope because wa ye bia mayen wa hwa ye so wa bo ye ho ban na wa twemu ni nyina wodi ye koye